0: ni waju apoti eri o ogun to jami jaye mi o oni lati subu ta ko ni subu lule o
1: ta ko ni subu lela waju apoti eri o ogun to jami jaye mi o oni lati subu lule
0: o ye subu lule o
1: o ye subu lule
0: o o ye
1: subu
0: o o ye subu o o ye subu o
1: o
0: ye subu o o ye subu o
1: Oh,
0: yes, you will.

0: mo sọ tẹlẹ ire to kunu ope odun o ya gba o ya gba gba o anu
1: o se
0: gba anu
1: o se
0: gba
1: anu
0: o se gba ire ope odun e gba e gba e gba ire lowo oju rere kokoro moto kokoro ile kokoro ile sa gba gba kokoro moto gba kokoro ile gba o gba o gba o gba o gba enjo se le gbadura ye gbogbo eyan ke e so tele ni
1: o be sa
0: ta lo fi ogbo re fi mi sinu idamu ta lo fi ogbo re fi mi sinu aseti e po ti ye ti ye e ba po ti ye ti ye sẹtasẹ àmì ni kò ṣe ẹni fi iye rẹ yọ sínú ìdààmú tó le ẹgbẹ́rì ìbínú olúwa rẹ ó yá kọ́ pàtí yẹ tí yẹ kọ́ pàtí yẹ tí yẹ ṣó lè gbàdúrà
1: yìí
0: ta ló fi ọgbọ́n rẹ fi ọmọ mi sínú ogun tó le ta ló fi ọgbọ́n rẹ àti agbára rẹ. Yeah.